0: 他娘，弟兄们坐稳了，前面打江心了。我，你给，
1: 你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，